0: yadeɛ ne wa ne nyinaa yɛ wɔ hɔ ɛde ma wo ebia na anyɛ hepatitis bi ebia na ɛyɛ koko ugya wo nanya ɛyɛ mogya nko a woto hyehye wo wɔgyae nan no wobrɛ ɛmu dendenden dabia woyɛ mu atim a yɛwɔ nwura ɛboa ma woyɛ mu ɛda hɔ kyɛ sɛ woyɛ mu bɛda hɔ kamakamakama paa ɛna yɛwɔ bi wɔ hɔ nso a na ɛnyɛ koko ɛyɛ typhoid mentena se ma typhoid ɛnku mentena se ma ne ntutu wo nso wo mu tokuro ɛsiane sɛ koba ne saa na kyɛ sɛ asɛm kɛseɛ aba fie abra yɛwɔ n'adwuro wɔ hɔ a yɛkora yɛnha yɛ ho ka ho asɛm pii woyɛ ɔbaa awoɔ no sɛ bi mesrɛ meka asɛ atwe akɔ akyi dodo akora wɔdi 7 years 4 years 5 years 6 years obi kora di 8 years 10 years ebi ma mepɛahyɛ wobɛtumi aba anaasɛ ɛfiri sɛ wohu wo ho wo ne bɛrima hyia mu wonye nsɛe da ɛma wo ho nyɛ wo dɛ wate wobɛtumi aba na yɛahwɛ ama wo anaa wo aware ase wopɛ sɛ ba ɛma a wobɛtumi aba na yɛahwɛ biribia de ama wo prostate enlargement anaasɛ wɔ mo se ɛyɛ prostatitis wobɛtumi aba na yɛahwɛ ɛno nso ɛde ama wo ɛnam yɛadeɛ biaa aka w'ano atom na wontumi nkasa no mepɛakyɛ wo wobɛtumi de adan unique naturalist care Kumasi airport runabout ɛne ɛwɔ ɛnyɛ yera kwan wode ɛ woba na abɛduru airport runabout hɔ a bisa wɔ bibiaa monkyerɛ mebuo kurom kwan no antoa sepɛ kanya ase kwan no wode w'ani hwɛɛ kwan no so a pɛ wo nsa benkum so hɔ ano hɔ a wotra abonsan ketewa no a tenten no tra deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ate ne ho no ɛno so ne ɛwɔ na nasɛ ntwira bonsia tenten mmienu no mfimfini anaasɛ airport police station junction no yɛne wɔ mo ɛna ɛdi ɛnhwɛanim yɛadeɛ bia a wote ne nka ɛfiri wo tirinwi ano bɛpem ɔmɔwera no no frɛ dɔctor wɔ 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 ba menye ochina ochina afi otiti wa na wanti miama na yade no akoye kese enti bi pacho ochina ye ye adwuma adwada kopi mimi nda nyina ye wo ho ochina anopa 8 am na ya she adwuma ase enyumre nonum 5 pm na me pacho ya pon nemo moba na ye pon ya ye betimi ahwe enti ye number no fa na ye nsori 0244 744 8 3 2 0244 744 744 8 3 2 8 3 2 0244 744 744 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2
1: In Shirai FM.